bare na muur mboolo mi la mën a màggal borom bi. Dinaa jox ci sa leeruwaayu kanam saa su nekka, dinaa la sant di feecaag bànnee ndege ci sa njubaay laa jaamu. Taachu len, taachu len yen heet yeb, taachu len buba ak yu hibbane, tegas len yalla, alleluya. Yaa di dooleem ju amul morom, say barke ñoo yokka suñu cawarte. Wax dëgga, borom bee di suñu seelukaay, suñu buur moo di ku seela ki ci Israël.